0: voi tâta și vesel. Vom arde orașele, vom ucide copii. O nouă pagină de glorie se deschide pentru nemuritoarea noastră țară, care pășește în fruntea civilizației. Să strigăm cu toții: trăiască războiul, ura! Ura! Cine e soldatul acela care nu strigă trăiască războiul, ura? Uite-l, uite-l că fuge! Fuge! Până pe el! Puteți până pe el!
1: L-am prins, băriata!
0: Apropie-te, nemernicul! Cum te cheamă?
2: Candid, sire.
0: Cum ai îndrăznit să fugi tocmai când aveai cinstea de a te bate și a muri pentru mine?
2: Îmi pare foarte rău, maestate, dar eu nu vreau să mor, nici măcar pentru dumneavoastră.
0: Asta e din cale afară. Auziți, prostul, să nu vrea să moară. Dați-i 400 de lovituri de bici, iar mâine dimineață să fie împușcat, trăiască războiul! Ura! Ura!

0: A fost un război de toată frumusețea. Mai întâi și-au spus cuvântul tunurile, zdrobind câte un sfert din cele două armate adverse. Au intrat apoi în funcțiune puștile, culcând la pământ câte o jumătate din cei scăpați de obuze. În sfârșit, supraviețuitorii s-au spintecat cu baionetele unii pe alții pentru gloria celor doi regi războinici. Pe Candid nu e cazul să-l plângem. Iată-l ajuns la Lisabona după o serie de peripeții pe care le vom afla chiar din gura lui.
1: Ce nenorocire pe orașul nostru! De când mă știu n-am pomenit un cutremur de pământ așa de cumplit!
2: Banii mei! Banii mei! Am pierdut tot ce am agonisit din negustorie. O avere, cu tremur, mi-a dărâmat casa.
3: Nevasta mea, mi-am pierdut nevasta. Au căzut zidurile peste ea.
2: Ce neva aici așa, dobitocule? Tu-ți poți găsi altă nevastă, dar eu când mai strâng paralele pierdute?
4: Tăcere! Dați-vă înlături! Vine marele inchizitor!
5: Ce măreț spectacol! De acest cutremur de pământ.
3: Copiii mei au murit zdrobiți.
4: Tăcere! Vorbește marele nostru inchizitor!
5: Fericită zi e aceasta pentru salvarea sufletelor noastre. Atotputernicul și-a manifestat astăzi nesfârșita lui bunătate. Stăpânul nostru etern ar fi putut cu puterea sa să prefacă Lisabona în pulbere, dar el ce-a făcut? Nu a distrus decât 3/4 din oraș și pe aproape o treime dintre locuitori i-a lăsat în viață. Să-i mulțumim pentru atâta bunătate.
2: Banii mei, banii mei, cine mi-i dă înapoi?
4: Și scura!
5: După această dovadă de bunăvoință, nu e de ajuns să-i adresăm numai rugăciuni și cântări de slavă. Trebuie ceva mai mult prin care să-i arătăm recunoștința noastră. E prea puțin să aprindem lumânări, să ardem câțiva eretici, păcătoși înrăiți, care prin faptele lor

0: au îndreptățit mânia divină. Deci vom organiza un autodafeu.
1: Nobilă și pioasă judecată, monsignore, focul purifică totul, chiar și sufletele. Trebuie neapărat un autodafeu.
0: Pregătiți rugurile! În timp ce noi vom merge să îngenunchem în fața altarului celui care este numai bunătate și dragoste.
2: Spune-mi, te rog, eu n-am înțeles bine. Pentru că a fost cu tremur, trebuie să fie arși niște oameni de vii?
3: Firește.
2: Dar ce legătură e între una și alta?
3: Se vede că dumneata nu ești de pe aici.
2: Nu, sunt din Vestfalia. Mă cheamă Candid și pribegesc prin lume.
3: Atunci să-ți dau un sfat. Dacă mai pui multe întrebări, n-ai să o sfârșești bine. Eu unul te las.
4: Eva, milă de un bietul bolnav și flămând.
2: Milă mie se da, bani e greu să-ți dau. Și mie mi-e foame. Se poate însă să fie numai o părere, pentru că profesorul meu m-a învățat că în lumea noastră totul se petrece cum nu se poate mai bine.
4: Visez sau e adevărat? Candid! Tu ești Candid!
2: Maestre Pangloss! Eu, dumneata aici! Da. Cum aș fi putut să te recunosc în hainele acestea trântuite și cu o barbă atât de încălcită?
4: Nici eu pe tine, scumpul meu elev. Dar spune-mi, cum ai ajuns în Lisabona?
2: M-am înrolat cu Sila în armata regelui cel frumos. Aha. Mi-au făcut spatele ferferință în bătăi și în timp ce așteptam în închisoare ca să fiu împușcat, a pornit războiul și au murit toți cei care trebuiau să mă omoare. Sau cum ai spune dumneata, nu este efect fără cauză.
4: Da.
2: Spune-mi repede, maestre Pangloss, ce face iubita mea, domnișoara Cunigunda?
4: Tot te mai gândești la Cunigunda, da, după cât ai suferit din cauza
2: mai
4: ei?
2: Mai mult ca oricând, abia aștept să o revăd.
4: Din nenorocire, dragul meu Candid, n-ai să o mai poți revedea.
2: Ce?
4: Cunigunda nu mai trăiește.
2: Ce-ai spus?
4: Da, Vestfalia noastră a fost invadată de dușmani. Cunigunda a murit spintecată după ce a fost batjocorită de un soldat. Tot moarte și doamna baroneasă, ca și domnul baron, care au despicat capul cu o lovitură de secure.
2: Îngrozitor, e de necrezut. E moartă adorata mea Cunigunda, da, cea mai fermecătoare dintre femei. Ajută-mă, Pangloss, îmi vine rău. Candid,
5: dragul meu. Vine cortegiul organizat de marele inchisitor pentru autodafeu. Faceți loc.
6: Vom avea cel mai frumos autodafeu al sezonului. Păcat că începe să plouă.
7: Ofi, dar asta nu schimbă deloc lucrurile. Lisabona e dărâmată și cei 30.000 de morți nu mai învie.
4: Dați-mi voi, în calitate de filozof, să vă contrazic.
7: De ce?
4: Nu văd în ce e turburat armonia cauzelor și a efectelor.
7: De cum?
4: Pentru ce faceți atâta caz de cutremurul vostru de pământ?
7: Bine,
4: acest fenomen nu este o noutate. 10 orașe au fost dărâmate de cutremurul la fel ca acesta. Aceleași cauze, aceleași efecte. Dacă ai rupt un vulcan la Lisabona, e pentru că nu puteai rupe în altă parte. Nu puteți pretinde să aveți aici un vulcan care să nu-și facă meseria de vulcan. Nu. Crede-mă, dragul meu. Evenimentele se înlănțuiesc cu o logică perfectă și tot în lume este cum nu se poate mai bine.
6: Se apropie marele inchizitor.
4: Marele inchizitor? Cu plecăciune, cu plecăciune, monseniore.
0: Iartă-mă, domnule, dar cine ești dumneata?
4: Doctorul Pangloss, filozof, profesor de metafizică, teologică, cosmologie. Iar tânărul e Candid, elevul meu.
2: Candid?
0: Dumneata găsești că totul este perfect?
4: Da, totul este în lume cum nu se poate mai bine.
2: Da, așa zic.
0: După cât se pare, domnule, dumneata nu crezi în păcatul originar. Căci dacă totul este cum nu se poate mai bine, nu există nici cădere în păcat, nici pedeapsă.
4: Vă rog să mă iertați, dar căderea omului în păcat și pedepsirea lui nu sunt incompatibile cu sistemul meu.
0: Ajunge, domnule.
4: Un sistem.
0: Ostaș, ia pe acest filozof. Îi va sta foarte bine pe rând în autodafeul de astăzi.
4: Monseniore, sistemul...
0: Îmbrăcați-l pentru ceremonie. Și dumneata, tinere, Cine ești? Candid. Mi s-a părut că ascultai pe domnul filozof.
2: Da.
0: Și aveai aerul că la pro.
2: Da, este profesor și prietenul meu, singurul om cu care pot vorbi de Cunigunda.
0: Foarte bine.
2: Mă bucur.
0: Foarte. Ostaș, ia-l și pe acest domn.
2: Da, de ce? Na.
0: Să-l bateți cu vergile la spate,
2: păi,
0: în cadență,
2: da, nevoie,
0: tot ce? Timpul autodafeului.
2: Da,
0: bagă de seamă, ostaș, da, în cadență.
2: Da, de
0: altfel, vom avea o muzică foarte frumoasă. Să înceapă ceremonia pedepsirii ereticilor.
8: Nu țipă destul de cadențat. O să-l supere pe monseniorul mare închizitor.
6: Eu a început ploaia.
5: Monseniore, din cauza ploii s-a stins lucrul. Nu-i posibil să-l mai aprindem.
0: Atunci, în loc să-l ardeți pe acest filosof,
5: Răspânzură! Ce e asta? Ce se întâmplă?
6: Cu tremur!
5: Un nou cu tremur! Nu parlă!
2: Vai de spatele meu!
4: Ce? Cine se vaita așa? Tu erai bietul meu, Candid.
2: Eu, maestre Pangloss, m-am făcut ferferiță. Cred că un an de acum înainte n-am să mai pot sta pe un scaun.
4: Și totuși erai învățat cu așa ceva.
2: Da, dar nu pe muzică și cadențat. Dar dumneata, ce podoabă ți-ai prins în jurul gâtului?
4: Da, n-am pus-o eu, e funia cu care au vrut să mă spânzure. Dacă nu venea cu tremurul la timp, acum aș fi fost cu limba scoasă la tine.
2: Vine o bătrânică spre noi. E cazul să o ștergem de ei, să nu ne recunoască. Hai, repede.
4: Mergem,
9: stați, nu fugiți, stați. N-aveți teamă de mine. Am venit să vă salvez.
4: Cum?
9: Pentru asta sunt trimis aici.
4: Te-a trimis? Cine, mătușică?
9: Ei, asta n-am voie să vă spun. Haideți, haideți cu mine și veți afla în curând. Haideți.
2: Ce spui, maestre, mergem?
4: Firește, ce crezi că avem de ales? Deși pe urmă nu uita că bătrânica asta este efectul unei cauze pe care trebuie să o aflăm.
2: E așa,
4: da. Avem mult de mers, venerabilo.
9: Nu, doar câțiva pași. Uite, la casa aceea frumoasă de peste
4: da,
9: drum.
4: Mergem.
9: Haideți, da. Hai să mergem.
4: Dar asta nu mai e casă, este un palat.
9: Stați, stați să deschid poarta. Așa, așa. Poftiți, poftiți pe aici.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
9: Gata. Acum, intrați în camera asta și așteptați să vă aduc ceva de mâncare.
2: Mie, te-aș ruga să-mi aduci și o pernă. Poate chiar două. Ultima ceremonie mi-a lăsat anumite sensibilități.
9: Veți primi tot ce doriți. E, și vă las câteva clipe singuri.
4: Da, da, da, da. Ce spui de toate întâmplările de azi, dragul meu, Candid?
2: Sunt de necrezut, maestre, și ar trebui să fiu fericit. Dar cum pot să mă bucur când știu că am pierdut-o pe Cunigunda?
4: Nu trebuie să uiți că echilibrul universal repară totul. Din desfășurarea evenimentelor de azi, eu constat încă o dată că în lumea noastră totul e cum nu se poate mai bine.
2: Dacă ai fi iubit și dumneata așa cum am iubit-o eu pe Cunigunda.
4: În schimb, în mod virtual, eu am murit azi de două ori și ars pe rug și spânzura, da? Constat că în loc de parastas, în clipa asta li se pregătește o masă care sper că va corespunde foamei mele. Dar chiar aud pași. Trebuie să fie bătrânica noastră.
2: Ia e, dar văd că nu e singură. E cu o doamnă.
4: E cu o doamnă, da.
9: Ați vrut să cunoașteți persoana care v-a salvat și care m-a trimis să vă aduc aici?
4: Da.
9: Iată.
4: Oh, dar vă mulțumim, generoasă doamnă. Nu înțeleg însă de ce purtați acest văl. Am dorit mult să vă vedem și noi fața pe care, desigur, nu o vom uita niciodată.
9: E, dacă aceasta vă e dorința, am să-i ridic eu vălul. Poftim, priviți-o.
4: Și...
2: Cunigunda, mi-e rău.
5: Candid, Aleșinat.
9: Ce stai așa de lemn? Pune mâna pe el și ajută-l să-și fie în fire. Uite, uite, spin.
10: Așa, Candid, Candid, Candid, Candid, Candid. Candid, în sfârșit te revăd.
4: Cum de mine n-ai nimic de spus, domnișoară?
10: Dumneata, ești panglos. Vai, cum te-ai urățit.
4: Mulțumesc.
6: Iubita mea, vreau să zic că trăiești. N-ai fost batjocorită?
10: Ba da, dar nu se moare din asta.
6: Cum ai ajuns în Portugalia? Cum de m-ai recunoscut și m-ai adus în casa asta?
10: Am să vă povestesc, dar mai întâi luați loc la masă și mâncați ceva.
4: Ai niște idei remarcabile, domnișoară, cu
10: tipul. Așa. Ține că am trăit, ține.
6: Te ascultăm, iubita mea.
10: Dormeam când dușmanii au năvărit în frumosul nostru castel. Un soldat înalt și lat în spate a tăbărât asupra mea.
6: Nu te pot asculta, îmi face rău.
10: Am țipat, l-am zgâriat, am vrut să-i scot ochii.
6: Asta îmi face bine.
10: Deodată în camera a năvălit comandantului, un capitan. Era un bărbat destul de frumos.
6: Cred că ți s-a părut.
10: El a omorât pe soldat și m-a luat prizonieră de război. Îi spălam cămășile, îi găteam. În sfârșit, făceam de toate.
4: Da.
10: Îmi zicea că sunt foarte drăguță și, ca să spun drept, nu-mi displăcea. Păcat că nu cunoștea filozofia. Se vedea că nu fusese elevul doctorului Pangloss. După 3 luni, capitanul m-a vândut unui negustor, Don Isahar, care făcea afaceri în Portugalia și căruia îi plăceau teribil femeile. El m-a adus în casa asta.
6: Desigur că i-ai rezistat.
10: Ei, ai răbdare. Într-o zi la biserică m-a văzut marele inchizitor. Tot timpul slujbei nu s-a uitat decât la mine.
6: Mă spăimânt, spune-i
10: cum... Ah, nici nu știți în ce situații delicate pot fi puse unor femeile. A trebuit să mă supun unei convenții intervenite între negustorul meu și marele inchizitor. Don Isahar dispune de mine luni, miercuri și sâmbătă, iar marele inchizitor celelalte zile ale săptămânii.
6: Îngrozitor, da. Îngrozitor, ce-mi spui? Sărmana mea, Cunigunda, cât trebuie să sufer din cauza acestor nemernici.
10: Da. Pe urmă, a intervenit autodafeul de astăzi. Am fost invitată să asist. Mi s-a dat un loc de onoare. Vă închipuiți ce surpriză am avut când l-am recunoscut pe Candid cu spatele gol, lovit fără milă. Priveliștea asta a sporit și mai tare sentimentele care mă rodeau. A fost culmea groazii, a durerii și a deznădejdii. Am scos un țipăt și am leșinat. Trebuie să spun că pielea ta e mai albă decât a capitanului meu.
6: Sărmana mea, Cunigunda.
10: În sfârșit, tocmai când terminau cu bătaia ta, m-am trezit din leșin și am trimis pe bătrâna mea servitoare să vă aduc aici. Groaznice încercări, nu? Nu mai pot crede în filozofia doctorului Pangloss.
4: Dar cum poți spune asta? Când ți s-a distrus castelul, familia a fost masacrată. Ești împărțită între un negustor și un inchizitor.
10: Da.
4: Candid l-au bătut în cadență. Pe mine m-au spânzurat și când totuși astăzi suntem împreună la o masă copioasă, mai poți spune că optimismul nu este o eroare filozofică? Nu te mai înțeleg deloc, dragă mea.
9: Cred că acești doi tineri n-au nicio poftă să discute filozofie. Cel mai bun lucru e să-i lăsăm singuri.
10: Da.
9: Haideți să trecem dincolo.
4: Hai să mergem.
10: Candid.
6: În sfârșit, singuri.
10: Ce clipă fericită.
6: Cunigunda.
10: Da.
6: Ți-aduce aminte de sărutul nostru, atunci, la castel?
10: Îmi arde și acum buzele?
6: Da.
10: Doar din cauza lui, scumpul meu Candid, ai primit atâtea lovituri de picior în spate de la tatăl meu.
6: Fără să mai vorbim de bătăile primite de la soldați,
10: da,
6: de la portughezi.
10: Da.
6: Dar toate n-au fost un preț prea mare pentru fericirea acestei clipe.
10: Ah, vino să mă mai săruți odată. A doua sărutare a noastră, pentru care nu vei mai fi pedepsit.
6: Da, nimeni nu ne va tulbura.
4: Ce văd? Ce e asta? Nemernicilor!
10: Dumnezeule, negustorul meu!
4: Unde pe pumnalul? Pumnalul? Pumnalul! Nu ți ajunge, domnul inchizitor? Vrei să te împarți și cu acest derbedeu?
10: Candid, ce faci? Nu scoate sabia!
6: Lasă-mă! Îl învăț eu!
4: Na! Ține!
10: Candid! L-ai omorât! Ce ne facem dacă se află suntem pierduți Și numai vina mea este, am uitat că este sâmbătă și astăzi e ziua lui. Ce ne facem acum?
2: Să ne sfătuim cu Pangloss.
10: Da, da, Pangloss.
11: Pangloss? Ce? Ce vrea? Ce s-a întâmplat? Ce este?
10: Candida a omorât pe Doni Zahar, fiindcă negustorul meu l-a oprit să mă sărute. Da. Ce o să se întâmple cu noi?
11: E o dramă pasională, da. Minimigra. De fi achitat Candid.
2: Crezi?
11: Să sigur, eu un avocat bun care va demonstra cu ușurință că această crimă a fost săptuită pentru o rațiune universală.
10: Da.
11: Soții, amanții, nevestele și îndrăgostitele au dreptul recunoscut de omorât.
10: Da.
11: Hai să vezi că judecătorii te vor și felicita.
2: Mulțumesc, maestre, mi-ai dat curaj.
11: Da, da, da. Oricând sunt la dispoziția voastră și acum mă pot retrage.
10: Hai, hai, pleacă, pleacă. Oh, da.
2: Să uităm incidentul și să recâștigăm timpul pierdut.
10: Da, da, da, sărutăm.
12: E miezul nopții, doamnă. Vă aștept. Începe ziua mea.
10: Măi, Camil,
12: ce văd? Blestem pe capul vostru.
10: Doamne, marele inghizitor.
12: Doni Zahar, mort. Cum asta? Dar ce se petrece?
2: Cunigunda, dacă închizitorul își cheamă oamenii, vom fi arși pe rug amândoi.
10: Și atunci ce-i de făcut?
2: N-am de ales, toți sunt pornit pe omor. Ce să mai stau pe gând? Îl omor și pe el.
12: Na! Adio, preasfințite!
2: Ia loc, Lăgăribanul Dumitare!
12: M-a ucis! Ajut!
10: A murit. Suntem pierduți. Cum te-ai putut tu, care ești atât de blajin, să ucizi în 2 minute un negustor și un inchizitor? Ne vor excomunica. Pangloss! Pangloss!
11: Ce, frate, ce se întâmplă?
10: Uite!
11: Preasfințit, încă o crimă pasională. Da, cam uite. Mult, draga mea.
2: Draga mea, Cunicunda, un lucru este sigur. Da. De câte ori vreau să te sărut, n-am noroc.
11: Da, acum ce a fost, a fost. Acum nu ne rămâne altceva de făcut decât să o ștergem cât mai repede de aici.
2: Dar cum și unde?
10: Am 3 cai îngrașt. Dați poruncă servitorului meu să-i pregătească de drum.
11: Așa.
10: Vom lua cu noi bijuteriile și banii pe care i-am de pe urma generozității combinate ale gustului cu a domnului inchizitor. Vom porni spre Buenos Aires.
11: Buenos Aires?
10: Da?
11: Excelentă idee!
10: Aud pași pe stradă. E? Se apropie patrula Sfintei Inchiziții. Trebuie să plecăm repede peste ocean.
11: Cât mai repede, da, cât mai repede. Altfel lumea noastră n-ar mai fi totul. Cum nu se poate mai bine?
10: Hai, Camil,
11: mai
10: hai, bine. Hai, hai.
13: Excelența sa, guvernatorul din Buenos Aires, domn Fernando.

0: Toată făgăduită și în glumă.
1: E bun luat tot ce se poate lua de la sperjur.
0: Măcar dă mie pe Pseudolus.
1: Pe Pseudolus să ți-l dau? Cu ce-a greșit? Ce-a spus sau nu să te ferești de el?
0: Mă pierde.
1: Mie rămășacul de 20.000 îmi cere.
0: Și acum eu ce fac?
2: Dacă banii mie înapoiesc, poți să te expulzuri.
0: Bă, tu te arșei, Arfax. Mergi cu mine, fost, să ți-i plătesc.
3: Să mergem.
1: Și eu?
4: Acum plătesc străinii. Concetățenii îi las pe mâine.
0: Să mergem.
3: Să mergem.
0: Iar tu și bu, să nu te aștepți acasă pe aceeași cale să mă întorc. După întâmplarea asta, nu pot să iau decât pe dosnice poteci.
2: Să fi plecat de când ai spus-o, eram de multă vreme în foi.
0: Nici o îndoială n-am că ziua mea de naștere mi ziua morții. Să mergem.
5: Grozav l-am păcălit.
1: Și sclavul grozav și-a păcălit dușmanul. Acum... un alt fel de capcană îi pun de sigur lui Pseudolus decât în celelalte piese unde ar fi prins într-o capcană de bice și țepușe. Caut în casă 20 de mine, preț ale zbânzii lui și, fără să mi le ceară, îi le dărui. Nu știu un altul mai destoinic, mai pisicher, mai rău ca el. Întrece chiar și viclenia ce Troia înfrânt și pe Ulise. Acum mă duc să caut banii.

0: Ne? Ce spuneți? E, asta e treaba. În picioare, nu mă țineți. Sau vreți să cad grămadă și să rămân așa? De-o fi să cad pe Hercule. Rușinea voastră fie. Mă duceți mai departe? Ah, câtă supărare mi-aduceți. Marea vină e a vinului, că întâi se aruncă la picioare. Nu-i luptător cinstit. Pe legea mea pot zice că azi m-am giftuit cu prealese și duși mâncăruri, demne doar de zei, și ne-a spălit de sfatul un loc desfătător. Și așa cu tânărul stăpân, eu ziua mi-am petrecut-o strașnic după ce am dus la bun sfârșit isprava și pe dușmani am pus pe fuga. Acum, întâși la masă, bând, i-am părăsit pe toți. Hei, deschideți! Hei! Deschideți! Spuneți lui Simo că stă aici afară.
1: O voce ticălasă vrea să mă scoată afară. Dar ce-i? Ce înseamnă asta? Pe cine văd? Pe tine?
0: Sunt sclavul tău, Pseudoros. Băut și încununat.
1: Pe Hercule, întrești măsura. Cum îndrăznești în plină zi să te arăți băut și având pe cap cunună? De unde vii cu barca atât de împovărat?
0: Am chefuit în lege cu însuși fiul tău. Da, Simon, și mai festa lui Bali, eu i-am jucat. Cum mi-am ținut cuvântul dat ție mai înainte?
1: Ești un Michel.
0: La mijloc a fost copil aceea. Acum ia libertate cu fiul tău cinează.
1: Cunosc de-a fi rapărul tot ce ai făcut.
0: Atunci de ce întârzi să-mi dai bani?
1: Na, ți se cuvine, așa e. Ține! Și cum pui mâna pe tot sacul, iubite, Pseudoros?
0: Oh, cu tot dragul.
1: Și nu vrei tu măcar o parte să-mi faci mie din bănuți?
0: Nu, zi-mi zgârcit, dar n-o să fie niciun bănuț de aici al tău.
1: M-am dus.
0: He, întoarce-te.
1: La ce bun?
0: Întoarce-te, n-ai ce să pierzi.
1: Mă întorc.
0: Mergi cu mine să bei.
1: Eu
0: ascultă-mă ce spun. Mergându-l ca pe jumătate sau chiar mai mult.
1: Merg unde vrei.
0: Ia spune, și pe mine e supărat sau numai pe fiul tău de toată isprava asta?
1: Pe nimeni.
0: Așa te vreau, atunci hai pe acolo.
1: Haide, mergem. Nu poftești și spectatorii?
0: N-avem niciun obicei să ne poftim la mese. Totuși dacă voi, cinstiți și vredni spectatori, doriți cumva să aplaudați și comedii noastre să-i dați încuvințarea, pe mâine vă poftez pe toți să întindem cheful.

Ați ascultat Pseudolus, comedie de plaut. Traducere de Nicolae Teică. Distribuția a fost următoarea: Pseudolus, Gheorghe Dinică; Calidorus, Ion Caramitru; Balio, Nicolae Neamț.

Vincenzo Tonel, artist emerit. Simo Marin Moraru. Califo Emil Popescu. Harpax Sandu Sticlaru. Carinus Sorin Stratilat. Simia Cornel Vulpe. Fenicia Mioara Chirilă. Regia muzicală Marga Capitanovici. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.

0: Fă-ți o rugăciune cât mai scurtă, doamnă. N-am timp de așteptat.
1: Așteaptă! Așteaptă! Nu pot spune totul! Mi-e frică!

În distribuție Irina Mazanitis, Răzvan Ionescu, Constantin Dinulescu, Nicolae Pomoje, Ștefan Velniciuc, Mihai Velcescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Trăim într-o lume în care oamenii săvârșesc atâtea fără de legi, încât nimeni nu mai vorbește de cele din trecut. Cred însă că niciuna n-a fost mai sinistră și mai misterioasă.
1: Jefoș a început iar poveștile, eu nu mai ascult și așa sunt destul de obosit.
2: Astfel de lucruri nu te pot interesa, Genaro, și e ușor de înțeles de ce. Tu nu ești decât un aventurier. Porți un nume ales de alții. Nici nu-ți cunoști părinții. Ce-ți pasă de trecutul familiilor și al orașelor? Tu, copil al draperului, fără patrie și fără nume. Noi, Genaro, suntem datori să cunoaștem catastrofele timpului nostru. Părinții noștri au fost amestecați în toate dramele timpului și mulți au plătit cu capul amestecul lor în aceste tragedii. Hai, Gepo, hai, povestește-ne ce știi.
1: Când termină, Gepo, să vă treziți.
3: Povestește, Gepo,
4: spune-ne, spune-ne tot.
0: În 1497, într-o noapte de miercuri spre joi, un barcagiu de pe Tibru a văzut ceva îngrozitor. Să fi fost 5 după miezul nopții. Un grup de călăreți s-a oprit pe malul fluviului. S-a uitat în stânga, în dreapta. Apoi doi dintre ei au aruncat în apă un cadavru. S-au auzit niște glasuri. Gata, monseniore, ce mai porunciți? Apoi au dispărut.
2: Cadavrul era lui Jean Borgia. Monseniorul era Cezar Borgia.
4: Ce familie de demoni! De ce fratele și-a ucis fratele?
0: Pentru că amândoi frații iubeau aceeași femeie.
2: Și cine era femeia?
4: Isprăvește, domnule, nu rosti numele acestei groaznice femei.
2: Dar în afacerea asta era vorba și de un copil.
0: Da, un copil al cărui tată era Jean Borgia.
2: Copilul ăsta trebuie să fie acum un bărbat adevărat.
4: Da, dar a dispărut. Nimeni nu știe nimic de el.
0: Dacă mama și-a ascuns fiul, a făcut foarte bine. De când Cezar Borgia a ajuns prins de Valentinois, el a ucis multe suflete, fără să mai socotim pe fratele lui, pe nepoții lui și pe vărul lui. Omul ăsta vrea să-și ucidă toate neamurile, să rămână singurul Borgia, să-l moștenească pe papă.
2: Da, domnilor, trăim vremuri foarte grele. Nimeni nu mai e sigur de ziua de mâine în Italia asta, bântuită de războaie, de ciumă și de familia Borgia.
4: Să intrăm în palat. Începe consiliu. Hei, Genaro! Genaro! A dormit cei pasări lui.
0: Lasă-l să doarmă.
4: Hai, să mergem. Hai.
1: Am auzit tot, domnilor, dar eu știu mai multe decât voi, așa cum șopteați chipurile să nu vă audă nimeni. Știu multe, dar doamna Lucreția știe și mai multe. Prințul de Valentinois și mai mult decât doamna Lucreția, dracul mai mult decât prințul, iar papa Alexandru al VI-lea mai multe decât dracul. Ce frumos dorm tinerii. Ia să vedem noi cine poate să fie.
5: Doarme. E obosit de petreceri. Cât e de frumos. Gubeta, aici erai.
1: Vorbiți mai încet, doamnă. Aici nu mă cheamă Gubeta, ci contele de Belverana, nobil castilian. Dumneavoastră sunteți doamna marchiză de Ponte Quadrato din Neapole. Nimeni nu trebuie să știe că ne cunoaștem. N-ați poruncit dumneavoastră astfel. Nu suntem acasă, ci la Veneția.
5: Ai dreptate, Gubeta, dar terasa e pustie și tânărul doarme. Putem sta de vorbă câteva clipe.
1: Nu scoateți masca, doamnă. Aș putea fi recunoscută.
5: Ce-mi pasă? Dacă ei nu știu cine sunt, n-am de ce să mă tem. Iar dacă știu, ei trebuie să se teamă.
1: Suntem la Veneția, doamnă. Aveți pe aici dușman care mișună în libertate.
5: Ai dreptate. Le scârbă și de numele meu. Italia întreagă mă urăște, știu. Dar toate astea trebuie să se schimbe. Nu m-am născut ca să fac numai răul. Pilda familiei mele a fost de vină. Gubeta.
1: Doamnă.
5: Trimite numai decât un curier cu poruncile mele la Spoleto.
1: Da, doamnă.
5: Ce s-a făcut cu galea Sacacioli?
1: Tot în temniță, așteptând ziua când poruncit să fie spânzurat.
5: Dar Buondelmonte?
1: La beci. N-ați poruncit încă să fie sugrumat?
5: Dar Manfredi de Cuțola?
1: Nici el n-a fost spânzurat încă.
5: Și spada capa?
1: Ați dispus să-i turnăm o travă în cuminicătură de Paști. Mai are de trăit 6 săptămâni. Suntem de-abia în carnaval.
5: Dar Pietro Capra?
1: În momentul de față mai este episcop de Pesaro și regent al cancelariei, dar în mai puțin de o lună n-are să fie decât un pom de cenușe. Ascultând plângerea dumneavoastră, sanctitatea sa, papa, l-a arestat și îl ține închis în subteranele Vaticanului.
5: Cubeta, scrie repede sanctității sale că-i cer grațierea lui Pietro Capra, iar ceilalți să fie eliberați.
1: Doamne, Dumnezeule, plouă cu iertări, dar doamnă...
5: Ei bine, bătrânul meu prieten și complice, nu vrei să fii binecuvântat după ce ai fost blestemat de oameni? Nu te-ai săturat de crime, Gubeta?
1: Deloc. Când trec pe stradă la Spoleto, aud pe lângă mine câte un pârlit care fredonează: uite-l pe Gubeta Otrava, Gubeta Pumnalul, Gubeta Spânzurătoarea. M-am învățat cu reputația proastă și mi-ar părea rău să o pierd.
5: Dar nu ți-ai dat seama că poreclele astea ale tale sunt cele mele? Că ele ar putea să umple de dispreț și de ură pe cineva care ar dori să mă iubească? Tu nu iubești pe nimeni, Gubeta?
1: Aș vrea mai curând să știu pe cine iubiți dumneavoastră, doamnă. Dacă nu țineți nici la rude, nici la bărbați, nu prea văd ce ați mai putea iubi.
5: Gubeta, vezi? Uite, îl vezi pe tânărul acela?
1: Doarme. Un tânăr care doarme.
5: Oh, Gubeta, dar tânărul acesta...
1: Da, da, doamnă, tânărul mi-e cunoscut și știu că după el alergați mascată de când ați sosit la Veneția.
5: Cum ți se pare?
1: Mi se pare că e un tânăr care doarme culcat pe o bancă și care ar fi adormit în picioare dacă ar fi ascultat convorbirea morală și virtuoasă pe care am avut-o cu alteța voastră.
5: Nu găsești că e foarte frumos?
1: Ar fi și mai frumos dacă n-ar avea ochii închiși. O față fără ochi e ca un castel fără ferestre.
5: N-ai ști cât îl iubesc?
1: Asta îl privește pe don Alfonso, soțul dumneavoastră. Dar țin să vă spun, alteță, că vă pierdeți timpul de pomană. Acest tânăr e îndrăgostit nebun de o fată tânără și foarte frumoasă. O oarecare Fiametta.
5: Și fata îl iubește?
1: Păi, mândrețea asta de băiat.
5: Cu atât mai bine. Cât aș vrea să fie fericit.
1: Îl știam geloasă.
5: Ce față plină de farmec.
1: Parcă seamănă cu cineva.
5: Taci, taci, taci, să nu-mi spui cu cine seamănă. Hai, du-te, du-te, hai.
1: Doamne, doamne.
5: Sunt singură. Nu văd pe nimeni. Nu e nimeni. E vântul prin frunze. Ce frumos doarme. El e. Sfârșit. Îl pot vedea o clipă fără teamă. Nu mi-l închipuiam mai frumos. Doamne, ferește-mă să nu fiu disprețuită sau urâtă de el. E tot ce iubesc pe lume. Nu îndrăznesc să-mi scot masca, dar trebuie să-mi șterg lacrimile. Dragul meu, mâinile tale, ochii tăi, gura ta.
1: Da, am văzut totul. Trebuie să mă întorc la Ferrara. Am venit la Veneția numai ca să mă încredințez de necredința ei. Am văzut destul. Tânărul acesta e amantul ei. Cum îl cheamă Rusinghello?
3: Gennaro. Un capitan aventurier, un orfan. Un tânăr cu părinți necunoscuți. Acum e în slujba Republicii Veneția.
1: Aranjează astfel ca să vie la Ferrara.
3: E ca și făcut, alteță. Pleacă poi mine cu însoțitorii care fac parte din delegația lui Tilpolo și Grimani.
1: Bine, să plecăm.
5: Doamne, Dă-i atâta fericire câtă nefericire am avut eu.
1: O sărutare? O femeie? Pe cinstea mea, doamnă, dacă ați fi regină, iar eu un poet, asta ar fi ca în splendoarea unei balade a trubadurilor. Nu știu cine sunteți, iar eu nu sunt decât un soldat.
5: Lăsați-mă!
1: Din potrivă.
5: Vine cineva, lasă-mă!
6: Fața ei! Ea este ea! Cum? Femeia asta la Veneția! Hei, mafio, mafio!
4: Ce este?
6: Vino încoace, să spun o noutate de necrezut.
4: Ești sigur?
6: Tot atât de sigur pe cât sunt sigur că mă aflu în palatul Barbarigo și în palatul Labia.
4: Și că era în tandrețe cu Gennaro? Se sărutau?
6: Da.
4: Trebuie să-l scăpăm din ghearele ei.
6: Hai să ne sfătuim cu prietenii noștri.
4: Hai.
5: Terasa e pustie și întunecoasă, așa că pot să-mi scot masca. Vreau să-mi vezi fața, Gennaro.
1: Cât sunteți de frumoasă.
5: Uită-te bine, Gennaro, și spune-mi că nu te îngrozesc.
1: Dumneavoastră, să mă îngroziți. Dimpotrivă, simt ceva tainic care mă atrage către dumneavoastră.
5: Crezi că m-ai putea iubi?
1: Da, doamnă. Chiar dacă va exista întotdeauna o femeie pe care am să o iubesc mai mult decât pe dumneavoastră.
5: Mica Fiametta?
1: Nu.
5: Pe cine atunci?
1: Pe mama.
5: Mama? Dragul meu, Gennaro, o iubești mult pe mama ta, nu-i așa?
1: Și cu toate astea, n-am văzut-o niciodată. Vi se pare de necrezut, nu-i așa? Iată, nu știu ce mă face să vă mărturisesc o taină pe care n-am încredințat-o nimănui niciodată. Sunt un ostaș care nu-și cunoaște familia. Am fost crescut într-o casă de pescar din Calabria și credeam că sunt fiul pescarului. Când am împlinit 16 ani, a venit un nobil în sat care m-a investit cavaler și a plecat fără să-și ridice viziera. Apoi, cineva mi-a adus o scrisoare. Îmi scria mama, pe care nu o cunoșteam, dar pe care o visam bună și frumoasă, așa cum sunteți dumneavoastră. Îmi scria că sunt nobil de neam mare și că ea e foarte nenorocită. Biata de ea.
5: Ce suflet bun ai, Gennaro.
1: Din ziua aceea am devenit un aventurier. Odată ce eram cineva prin naștere, voiam să devin cineva și prin faptă. Am luptat peste tot. Dar în fiecare zi întâi ale lunii, oriunde m-aș afla, sosește același poștaș care mi-aduce un plic de la mama. Ia răspunsul și pleacă. Nu-mi spune nimic. Nici eu nu-l întreb. E sordomut.
5: Așadar nu bănui cine-ți sunt părinții.
1: Știu doar că mama trăiește și că e nefericită. Mi-aș da viața să o văd plângând și aș renunța la rai să o văd zâmbind.
5: Ce ai făcut cu scrisorile ei?
1: Le păstrez sub haină, lângă inimă. Noi ostași întâmpinăm deseori sabia cu pieptul și nimic nu te apără mai bine decât scrisorile unei mame. Vreți să-i vedeți scrisul? Iată una din scrisori. Citiți dacă vreți.
5: Nu căuta să afli cine sunt, dragul meu Gennaro, înainte de ziua pe care o voi fixa eu. Sunt decompătimit. Mă înconjoară rude haine care te-ar ucide așa cum l-a omorât și pe tatăl tău. Numai eu trebuie să cunosc taina nașterii tale. Mulțumește-te cu ce știi, că ai o mamă care te adoră și care veghează necontenit asupra ta.
1: Cât de tandru ați citit. Parcă mi-ați fi vorbit. Plângeți, doamnă? Cât
7: de bună sunteți. Cum vedeți, nașterea mea a fost prilej de crime. Biata maică mea. Înțelegeți acum de ce nu mă atrag nici galanteriile, nici dragostea? N-am decât un singur gând. Mama, mama, s-o scap, s-o mângâi. Vreau să depun la picioarele mamei mele o spadă curată și loială. Iată, mi s-a oferit un angajament foarte bun în garda acelei josnice și crude Lucreția Borgia.
5: Și?
7: Am refuzat.
5: Oh, Gennaro, ai milă de cei răi. Nu știi ce se petrece în sufletul lor.
7: Dar cum să-mi fie milă de cei fără milă? Dar mă rog, iertați-mă să vorbim despre altceva. Eu v-am spus cine sunt. Acum e rândul dumneavoastră.
5: Sunt o femeie care te iubește.
7: Bine, dar numele?
5: Nu-mi cere mai mult. Ha! Vine cineva, doamne. Masca, să-mi pun masca.
7: Dar ce-i cu voi? Mafia, Gep?
2: Gennaro, vrei să știi cine e femeia care îi vorbești de dragoste?
5: Dumnezeule, nu!
7: Sunteți cu toții prietenii mei, dar jur că acela care se va atinge de masca acestei femei va avea de-a face cu mine. Masca unei doamne e tot atât de sfântă ca și obrazul unui bărbat.
2: Da, când femeia e femeie, Gennaro. Dar noi nu vom insulta pe aceea care stă lângă tine. Vrem doar să-i spunem numele nostru. Doamnă, eu sunt Mafio Orsini, frate cu ducele Gravina, care a fost spânzurat de slujile domniei voastre în timpul somnului.
8: Doamnă, sunt Geppo Livereto, nepotul lui Livereto Vitali, pe care l-ați omorât cu lovituri de pumnal în subteranele Vaticanului.
4: Doamnă, sunt Ascanio Petrucci, vârcu Pandolfo Petrucci, cavaler de Sien, pe care l-ați asasinat pentru a-i fura cetatea.
9: Doamnă, ați condamnat la moarte pe eșafot pe Don Francisco Gazzella, unchiul lui Don Alfonso d'Aragon, al treilea soț al dumneavoastră, soț pe care l-ai ucis pe treptele bisericii Sfântul Petru. Sunt Don Apostolo Gazzella, vărul primului și fiul celuilalt.
7: Dar cine e femeia asta?
2: Jos masca, doamnă, ca să vedem dacă mai poți să roșești.
9: Gennaro! Femeia care îi vorbeai de dragoste e o otrăvitoare și o adulteră.
8: O incestuoasă și o criminală. Frații ei s-au bătut pentru ea. Unul l-a asasinat pe celălalt pentru a o avea.
4: Incestuoasă cu tatăl ei, care e papă.
9: Incestuoasă și cu fiii ei, de-ar fi avut copii. Dar cerul refuză monstrului maternitatea. Ar fi o blasfemie.
5: Destul! Destul!
2: Vrei să-i afli numele, Gennaro?
5: Nu-i asculta! Gennaro! Gennaro nu-i asculta!
2: E Lucreția Borgia!
4: Lucreția Borgia!
2: Lucreția Borgia!
4: Lucreția Borgia! Lucreția Borgia!

0: Gubeta! Mă voi răzbuna groasnic! M-a bat jocorit, m-au insultat în fața lui Gennaro. Acum mă urăște. Nu voi avea nicio milă față de prietenii lui. Mă voi răzbuna groaznic. Răzbunare.
1: În sfârșit vă aud vorbind cum trebuie. Slavă Domnului. Mă simt mult mai bine cu alteța voastră când sunteți sinceră.
0: Gennaro e cu ei, ia seama. Nu vreau să-i se întâmple ceva.
1: Nicio grijă, alteță.
0: Aș da orice să mai văd o dată.
1: Dar îl vedeți în fiecare zi. I-ați cumpărat doar valetul ca să închirieze casa de peste drum și din balcon îl vedeți intrând și ieșind toată ziua.
0: Aș vrea să-i vorbesc.
1: Dar nimic mai simplu. N-aveți decât să trimiteți pajul cu porunca de a se prezenta la palat.
0: Nu va veni. Nu, nu va veni.
1: Intrați, doamnă. Intrați, îi aud venind pe tinerea aceea fulșuturată.
0: Cât îi urăsc, mi-o vor plăti. Nu te-ai dat de gol. Te mai cred, conte de Belveran?
1: Spaniol, din cap până în picioare. Sunt prieten bun cu ei. Împrumut și bani de la ei.
0: Bani? De ce bani?
1: E ca să par spaniol, trebuie să ai o mutră plouată, să arăți că n-ai niciun franc în buzunar și să tragi pe dracu de coadă.
0: Doamne, ferește-mi-l pe Gennaro. Auzi? Vin, pregătește totul.
2: Cine dracu e acest Gennaro? Și ce are de gând cu el? Ciudat fel de iubi, nu seamănă deloc cu tot ce a făcut până acum. Când o fică de-a lui Rodrigo Borgia și a Vanoței, o femeie care are în vine sânge de curtezană și de papă, iubește platonic, nu e semn bun. Doamna Lucreția iubește platonic. Nimic nu m-ar mira acum, nici dacă mi s-ar spune că papa Alexandru al VI-lea crede în Dumnezeu. Uite... Uite că vin nebunii din Veneția. Ce idee să părăsești o țară neutră și liberă și să vii la Ferrara după ce ai jicnit pe ducesa Ferrari. Eu n-aș fi îndrăznit, dar tinerii sunt întotdeauna niște mielușei atrași de gura lupului, chiar când își dau seama că ar fi mai sănătos să locorească. Iată-i, vin să mă ascund, să mă ascund undeva.
3: Domnilor, domnilor, spuneți ce vreți, dar eu cred că nu e bine să venim la Ferrara după ofensa pe care am făcut-o doamnei Lucreția Borgia.
4: Ce putem face? Senatul ne-a trimis aici. Poți să te împotrivești serenisimului senat al Veneției. Îmi dau seama însă că doamna Lucreția e stăpână aici și că ne dușmănește de moarte.
5: Ce poate să ne facă? Suntem tinerii Veneției. Dacă s-ar atinge de un fir de păr de pe capul nostru, asta ar însemna război cu regele. Iar Ferrara... știe ce înseamnă Veneția.
6: Te poate băga în sicriu fără să-ți atingă un firicel de păr de pe cap, scumpe Geppo. O travă e specialitatea casei Borgia. Ea nu face nici zgomot, nici nu lasă urme de sânge ca pumnalul și securea.
4: Câți n-au murit otrăviți de această blestemată alteță?
6: Familia Borgia are otrăvuri care o omoară după plac, într-un an, într-o lună sau într-o zi. Sunt otrăvuri perfide care dau o aromă specială vinului ca să golești paharul cu mai multă poftă.
7: E îngrozitor!
6: Se povestesc lucruri foarte stranii despre banchetele oferite de porci.
4: Uitați-vă, uitați-vă, domnilor, cât de pustie e piața asta. Poporul nu se apropie de palat, fiindcă se teme până și de zidurile lui otrăvite.
7: Domnilor, să luăm o hotărâre. Ambasadorii noștri au fost primiți ieri în audiență. Misiunea noastră e ca și terminată. Plecarea noastră nu va fi observată. Să părăsim Ferrara.
6: Eu sunt de aceeași părere. Plecăm astăzi.
7: Da, da, da.
5: Domnilor! Plecăm. Domnilor! Avem timp până mâine. Sunt invitat astăseară la Principesa Negroni, de care m-am amorezat lunea. N-aș vrea să creadă că fug din fața celei mai frumoase femei pe care am întâlnit-o vreodată. De teamă că nu mă simt vrednic de ea.
4: Ești poftit astăseară la Principesa Negroni?
5: Da!
4: Și eu.
7: Și eu?
8: Și eu!
6: Și eu! Da.
8: Și eu, domnii mei.
5: Aici erai, domnule de Belverano. Cu atât mai bine. O să mergem împreună și o să petrecem o seară de veselie. Îmi pare bine că vei fi cu noi, domnule de Belverano.
2: Dumnezeu să te ocrotească, domnule Geppo.
6: Geppo, hai să mă socotești fricos, dar dacă ar fi după mine, am renunțat la banchet. Palatul Negroni e lângă Palatul Ducal și n-am nicio încredere în vorbele mieroase ale acestui domn de Belverano.
5: Ești nebun de-a binelea, mafio. Prințesa Negroni e o femeie încântătoare. Ți-am mai spus că sunt amorezat de ea. Iar domnul de Belverano e un om foarte cum se cade. Știu din ce neam se trage. Tatăl meu a făcut asediul Granadei în 1480 alături de tatălui.
9: Dar asta nu înseamnă că el e fiul omului care era prieten cu tatăl tău.
5: Ești liber să nu vii cu noi, mafio.
9: Bine, merg oriunde, merge și voi.
5: Atunci, lăudat fie Jupiter. Dar tu, Gennaro, ce stai atât de departe de noi? Nu vii cu noi de seară?
7: Prințesa Negroni nu te-a invitat?
10: Nu. Nu m-a socotit de viță nobilă.
11: Ei, dacă e așa, frățioare, o să ai și tu o întâlnire, nu-i așa?
5: Ia spune-ne, ce ți-a șoptit doamna Lucreția în seara aia de pomină? Se pare că e îndrăgostită rău de tine.
11: Și-a închiriat tocmai casa care se află în fața balconului ei. Bravo ție, Gennaro.
9: Fii cu băgare de seamă, Gennaro. Se zice că ducele de Ferrara e foarte gelos.
10: Domnilor! Dacă mai pomeniți odată numele acestei femeie, sabia mea!
9: A fost o glumă, Gennaro, a fost o glumă.
11: Crede însă că tot ai ceva cu doamna asta de vreme ce îi porți culorile, nu?
10: Ce vrei să spui?
11: Păi, șarfa de pe umărul tău.
5: Astea sunt culorile Lucreției Borgia.
10: Fiameta mi-a trimis-o.
11: Da, asta s-o crezi tu. Lucreția ți-a dăruit-o și sunt sigur că mâinile ei au brodat-o.
10: E sigur? Cine ți-a spus asta, mafio?
11: Păi știu de la servitorul tău care ți-a adus eșarfa și care a fost plătit de Lucreție.
10: Dracu!
11: Totuși cât de frumoasă e femeia asta.
5: Dar frumusețea ei poartă o pecete sinistră.
11: E o monedă de aur cu efigia lui Satan.
10: Blestemată să fie această Lucreția Borgia! Credeți că mă iubește?
7: Cu atât mai bine.
10: Asta o să-i fie pedeapsa. Mi-e scârbă de ea. Cum aș putea să o iubesc pe Lucreția Borgia? Odinioară, înainte de a o cunoaște, o vedeam de departe, ca o umbră lunecând sinistru peste întreaga Italie. Și acum această umbră mă urmărește cerșindu-mi dragostea. Cu cât se apropie mai mult, cu atât o urăsc mai mult. Uite, palatul acestei femei a ajuns să fie simbolul desfrului, al trădării, al adulterului, al crimei și al incestului. Dar pe cetea infamiei pe care aș dori să o tipăresc pe fruntea Lucreției Borgia, iată, o pun pe stema ei, înfiptă aici, pe zidul palatului. Iată, scrie Borgia. Voi sparge cu paloșul prima literă a numelui ei blestemat. Oprește-te! Borgia! Borgia! Borgia! Orgia! Orgia! Iată numele ei adevărat! Orgia!
5: Gennaro! O literă mai puțin pe stemă înseamnă un cap mai puțin pe umerii tăi.
2: Domnule Gennaro, iată un calambur care va nenoroci o jumătate din locuitorii acestui oraș pentru gestul domniei tale. Vor fi pedepsiți sute de nevinovați.
10: Dacă vor căuta vinovatul, o să mă prezint eu.
2: Aș vrea să o văd și pe asta cum s-ar descurca Lucreția.
6: Domnilor, domnilor! Iată niște cetățeni care parcă ne supraveghează.
9: Cred că ar fi mai cu minte să ne despărțim. Nu mai face alte nebunii, dragul meu, Gennaro.
2: Fi liniștit, mafio. Dă-mi mâna. Domnilor, vă doresc petrecere frumoasă.

0: Ce dracu cauți pe aici, Rustinghelo?
1: Aștept să te cară, Asfaldo.
0: Eu aștept să te văd plecat, Rustinghelo.
1: Cauți pe cineva, Asfaldo?
0: Da, l-am zărit. E aici, în casă. Dar tu?
1: Tocmai pe el îl caut și eu.
0: Drace,
1: ce ai cu el?
0: Să-l duc la ducesă. Dar tu?
1: Ducele mi-a poruncit să îl aduc.
0: Firara dracului să fie de treabă.
1: Ce vrea ducesa?
0: Să-i ofere o noapte de dragoste. Dar ducele?
1: Spânzurătoarea.
0: Doamne, ce-i de făcut? Omul nu poate fi în același timp și amant și spânzurat.
1: Uite un ban. Să tragem la sorți. Cine câștigă, îl înhață.
0: Dă-i drumul.
1: Dacă pierd, spun ducelui că a fugit. Mie nu-mi pasă. Nu țin la duce.
0: Ce? Ba jură?
1: Ba nu, cap.
0: Tânărul o să fie spânzurat. Ia-l. Bună ziua.
1: La revedere.
2: Alteță Alfonso d'Este, am executat ordinele primite. Porunciți, Alteță.
3: Ia cheia asta. Du-te în galerie. Numără toate panourile, începând de la cel care îl reprezintă pe Hercule. Ajuns la al 23-lea panou, ai să vezi o mică deschizătură ascunsă în botul unei cerboaice aurite.
2: Am înțeles.
3: Pui cheia în broasca aceea. Panoul se va deschide ca o ușă. În dulapul ascuns vei găsi o tavă de cristal cu două flacoane, unul de aur, celălalt de argint și două cupe de alabastru. În flaconul de argint nu-i decât apă curată. În cel de aur e un vin special. Aduci tava fără să te atingi de ceva și o pui pe masă în odaia de alături. Rustinghelo, ia bine seama. Ai auzit desigur vorbindu-se despre faimoasa otrava Borgiilor. Ca praf e mai albă decât praful marmurei de Carrara. Iar diluată în vin, ea preface băutura cea mai acră în vin dulce de Siracuza. Dacă ai auzit vorbindu-se de așa ceva, ferește-te de vinul din flaconul de aur.
2: Atâta tot, Alteță?
3: Nu, nu. Vei pregăti spada și vei rămâne în odaia de alături, în picioare, în dosul ușii, ascultând tot ce se petrece aici. La primul semn cu clopoțelul acesta de argint al cărui sunet ți-e cunoscut, năvălește înăuntru. Dacă chem, Rustinghelo, intri cu tava. Dacă sună clopoțelul, intri cu spada.
2: Am înțeles, Alteță.
3: Hai să ții spada în mână ca să nu pierzi nicio clipă scoțând-o din teacă.
2: Prea bine, Alteță.
3: Rustinghelo, pregătește-ți încă o spadă. Una se poate frânge. Hai, du-te.
4: Stăpâna noastră, ducesa, dorește să vorbească cu alteța sa, ducele.
3: Să intre.
5: Domnule, e o nemernicie, o mișelie, o infamie. Cineva dintre supușii domniei voastre, habar n-ai de nimic, nu-i așa, don Alfonso? A mânjit numele soției voastre, numele gravat în stema familiei, în plină zi. Numele meu baciocorit, iar supușii Ferrarei, cei mai netrebnici oameni din Italia, stau acolo și râd de blazonul meu, ca la brâlci. Ce-ți închipui, don Alfonso, că pot tolera astfel de injurii, aș prefera să mor de o lovitură de pumnal. Iubite domn, găsesc că poporul Ferrarei nu mă respectă și m-am săturat. Găsesc că ești prea amabil cu ei în timp ce renumele soției tale e înjosit. Cer o pedeapsă exemplară. Te previn, domnule, pregătește-te. Nu cumva ți-ai închipuit că nu-mi pasă de stima oamenilor? Orică nu-mi voi lăsa bărbatul să mă apere. Nu, nu, alteță. Cine mă ia de soție trebuie să mă și apere. Cine-mi dă mâna, îmi dă și brațul. Oh, în fiecare zi rab din insulte peste insulte și niciodată nu te văd tulburat. Crezi poate că gunoiul a zvârlit în ducesă? Nu-l murdărește și pe duce? Vreau să te văd răzbunându-mă măcar o dată în viață. Spui câteodată că ești îndrăgostit de mine. Îndrăgostește-te atunci de numele meu. Ești gelos? Fii gelos și pe reputația mea. Cu zestrea mea ți-am dublat veniturile. Ți-am adus ca dar de nuntă nu numai trandafirul de aur și binecuvântarea Sfântului Papă, dar și ceva care ocupă un loc concret în spațiu. Orașele mele Siena, Rimini, Cesena, Spoleto și Pomlino și mai multe cetăți și castele decât ai avut tu vreodată. Iar drept mulțumire? Mă lași să fiu insultată, baciocorită, arătată cu degetul. Îți declar solemn, domnule, vreau să fie căutat vinovatul. Vreau să fie pedepsit. Dacă nu, mă plâng papei și ducelui de Valentinois, care are pregătiți 15.000 de soldați gata de atac la Forli. Vezi acum dacă face să te obosești și să te scoli din fotoliu.
6: Doamnă, crima de les majestate de care vă plângeți îmi este cunoscută.
5: Cum? Știi de crimă și n-ai descoperit încă vinovatul?
6: Ba dimpotrivă, știu cine-i vinovatul.
5: Și de ce nu e încă arestat?
6: E arestat, doamnă.
5: Nemaipomenit! Și cum se face dacă e prins că n-a fost încă pedepsit?
6: Va fi pedepsit. Țineam să vă cunosc părerea asupra pedepsei.
5: Ați procedat foarte bine, domnule. Unde e?
6: Aici.
5: Aici? Îmi trebuie un exemplu, înțelege, alteță? Crima de les majestate se pedepsește cu tăierea capului celui care a conceput fapta și cu tăierea mâinilor cele care au înfăptuit. E aici? Vreau să-l văd.
6: E foarte simplu. Bautista! Alteță?
5: Încă ceva, domnule, înainte de a-l vedea pe vinovat.
6: Da.
5: Oricine ar fi el, din popor sau rudă, vă cer cuvântul de duce că nu mai iese viu din odaia asta.
6: Vi-l dau. Vi-l dau. Ați auzit, doamnă? Vi-l dau.
5: Să fie adus vinovatul. Vreau să-l judec eu. Doamne, nu înțeleg ce au cu mine oamenii din Ferrara. A ce mă persecută?
6: Să fie adus prizonierul. Cunoașteți pe omul acesta?
5: Doamne!
7: Duce, sunt un ostaș modest și mă adresez alteței voastre cu tot respectul. M-ați arestat azi dimineață în locuința mea. Cu ce sunt vinovat?
6: Domnule capitan, o crimă de les majestate a fost săvârșită în dimineața asta. Numele iubitei noastre soții și verișoare, dona Lucreția Borgia, a fost spângărit pe stema Palatului Ducal. Noi căutăm pe autorul acestei fapte.
5: Nu e el. A fost o greșeală. Acest tânăr n-are nicio vină.
6: De unde știți?
5: Sunt convinsă. Tânărul vine din Veneția, nu e cetățean al Ferrarei. Prin urmare...
6: Asta nu înseamnă nimic.
5: Fapta a fost comisă azi dimineață și știu că tânărul și-a petrecut dimineața la o fată numită Fiametta.
7: Nu, doamnă.
6: Nu sunteți bine informată, alteță. Dați-mi voie să-l întreb eu. Capitan Gennaro, dumneata ești vinovatul?
5: Năbuș, deschideți geamurile, geamurile. Spune nu.
6: I-aș opri ceva.
7: Duce Alfonso, pescarii din Calabria care m-au crescut și m-au botezat în mare ca să devin puternic și îndrăzneț, m-au învățat o maximă după care dacă țăriști viața, în schimb nu-ți pierzi niciodată onoarea. Fă ceea ce spui, spune ceea ce faci. Duce, eu sunt omul pe care îl căutați.
6: Mi-ai cerut cuvântul de duce, doamnă.
5: Vreau să stăm de vorbă singur, alteța.
6: Duceți-l! Ce doriți, doamnă?
5: Ceea ce doresc, don Alfonso, e simplu. Nu vreau ca acest tânăr să moară.
6: Cu câteva clipe mai înainte, doamnă, ați intrat în odaie ca o furtună, supărată și indignată. Ați cerut cu amenințări și insulte ca capul vinovatului. Mi-ați cerut cuvântul de onoare că n-o să iasă viu de aici. Vi l-am dat în chip cinstit și acum nu mai vreți să moară? Iată ceva foarte neașteptat.
5: Duce, nu vreau ca acest tânăr să moară.
6: Doamnă, nobilii nu obișnuiesc să-și retragă cuvântul dat. Am jurat să-l osândesc la moarte. Deci, va fi osândit. Puteți alege numai felul în care o să moară.
5: Oh, don Alfonso, don Alfonso, mi-am apucat să vorbim prostii. Poftim, îți dau dreptate. Ce vrei, sunt o femeie capricioasă. Tata m-a alintat prea mult. Vino. Vino, așează-te lângă mine. Hai să stăm puțin de vorbă, prietenește. Ca un soț și o soție care se iubesc.
6: Doamna Lucreția, ești stăpâna mea și sunt fericit că îți pot sta la picioare.
5: No. Cât de bine e să fii înțelegător. Știi, don Alfonso, te iubesc ca în prima zi a căsniciei noastre, ca în ziua anunții, când ai apărut strălucitor la Roma. Eram pe treptele bisericii Sfântului Petru. Îmi amintesc încă armăsarul tău alb, acoperit cu aur, și atitudinea ta regească pe cal.
6: Și tu erai foarte frumoasă sub cortul de brocart și argint. Oh,
5: nu vorbi despre mine. Sunt sigură că toate prințesele din Europa mă pismuiau. Soțul meu era cel mai strălucit apărător al creștinătății. Alfonso, dacă m-ai mustra cu blândețe, aș putea să mă schimb. Cât de bine că ne iubim. Zău, mă gândesc cât de ridicolă a fost cearta noastră. Noi, prinții cei mai bogați din Italia, ne certăm din cauza unui biet aventurier venețian. Să-l gonim, să nu mai vorbim despre el, să plece din Ferrara.
6: Nu-i nicio grabă.
5: Ai, don Alfonso, lasă-mă să termin așa cum îmi place mie.
6: Dar cuvântul pe care vi l-am dat, doamnă, jurământul unui duce, e sfânt.
5: Asta o spui poporului, don Alfonso. Noi știm cât prețuiește cuvântul. Între noi fie vorba. Cuvântul dat nu-i sfânt decât atunci când nu poți face altfel.
6: Totuși, dona Lucreția, jurământul...
5: Nu te mai ascunde după deget. Nu sunt o proastă. Spune mai bine care sunt motivele care te împing la răzbunare. N-ai niciun motiv. Ei bine, atunci... dă-mi viața lui. Ce-ți pasă odată ce mi-ai dat moartea lui? Ce importanță are? Îmi place să fac pe mărinimoasa și să-l iert. Eu sunt aceea pe care a jignit-o.
6: Tocmai pentru că te-a jignit pe tine, dragostea mea, nu vreau să-l iert.
5: Dacă m-ai iubi, Alfonso, nu mai refuza. De azi încolo, vreau să iert. E mijlocul cel mai bun pentru a cuceri dragostea unui popor. Vreau să fiu iubită de poporul nostru. Să fim regi creștini. Beata Italie are destui tiran și fără noi. Hai să sfârșim, iubitule. Eliberează pe acest Gennaro.
6: Nu pot! Nu pot, dragă Lucreția. Acest capitan, e amantul domniei tale?
5: Doamne!
6: Fiindcă te-ai dus după el la Veneția, fiindcă te-ai duce după el și în iad, fiindcă te-am urmărit în timp ce îl urmăreai, fiindcă în clipa când l-ai văzut aici, l-ai cuprins într-o privire de dragoste nebună. Destul, doamnă! Destul! Destul la rușine, destul înșelăciune, destul la mișelie! A sosit ceasul să mă răzbun. Vreau să curgă sânge, să spăl cu el patul pângărit, m-auzi, doamnă?
5: Domnul Alfons!
6: Taci! Taci! De acum încolo, ferește-ți amanții, Lucreția. Poți spune pasnicul care-ți place la ușa odăii tale de culcare, dar la ușa palatului am să pun pasnicul meu, calaul!
5: Alteță, jur!
6: Nu! Nu jura! Jurămintele sunt praful pe care îl arunci în ochii norodului.
1: Nu te mai ascunde după degete.
5: Alteță, îți cer în genunchi, în numele lui Hristos și a Sfintei Fecioare, în numele tatălui și mamei tale, îți cer, Alteță, viața acestui om.
6: Iată adevărata dragoste. Poți face ce pofteșu cadavrului. Îl ai la dispoziție peste un ceas.
5: Iartă-l pe cenar.
6: De-ai putea citi hotărârea din inima mea, n-ai mai vorbit de el ca de un om viu.
5: O să-ți pară rău de tot ce spui. Uiți cine sunt.
6: Știu prea bine cine ești, dar mai știu și unde te afli. Ești fata papei. Dar nu ești la Roma. Ești stăpâna Spoletei, dar nu era Spoleto. Ești soția supusa și servitoarea lui Alfonso, duce de Ferrara și te afli la Ferrara.
5: Dacă omul acesta e amantul meu, el n-ar fi putut comite crima de les majestate.
6: Ce ar face? Poate a făcut-o din gelozie sau de mânie. Dar nici nu vreau să știu. Vreau să moară. Palatul e plin de soldații mei care nu mă cunosc decât pe mine. Nu poate evada, nu poate să-l scape nimeni. Nu-ți rămâne decât să alegi felul de moarte. Hai, hotărăște.
5: Da, da.
6: A, nu răspunzi? Da. Dau poruncă să-l ucid acolo cu sabia.
5: Stai!
6: Ți-ar plăcea poate să-i torn tu însă-ți niște vin de Siracuza?
5: Gennaro.
6: Trebuie să moară.
5: Nu prin sabie.
6: Felul n-are importanță. Ce preferi?
5: Celălalt fel.
6: Vezi să nu greșești și să-i torni în flaconul de aur. Voi fi de față de altfel.
5: Să fac tot ce vrei.
6: Bautista! Aduceți prizonierul.
5: Ești un om oribil, Alteță.
6: Am aflat lucruri noi despre dumneata, capitane. Alteța sa, ducesa, te iartă. Eu, din parte, îmi sunt bucuros să-ți redau libertatea. Întoarce-te la Veneția și urmează-ți chemarea de apărător al creștinătății și de ostaș credincios al Republicii Venețiene.
8: Vă mulțumesc, Alteță.
7: Mărinimia este o virtute regească, iar Dumnezeu iartă în ceruri pe cei care au iertat pe pământ.
6: Capitane, vrei să treci în slujba mea?
7: Nu, Alteță. Mai am 5 ani de slujbă de împlinit în serviciul Republicii. Am jurat.
6: E și?
7: Jurământul mă leagă, Alteță.
6: Se pare că oamenii aceștia își țin jurământul. Bine, fie și așa cum zici, domnule Gennaro, nu mai insist.
7: N-am comis nicio lașitate ca să scap, Alteță. Dar din moment ce sunt liber, dați-mi voie să vă spun ceva. Alteța voastră își amintește de asaltul cetății Ferrara, care a avut loc acum 2 ani?
6: Da.
7: Tatăl Alteței voastre, ducele Ercule d'Este, era să fie omorât de 2 lăncieri ai prințului de Valentinois. Un ostaș a sărit atunci în ajutor și l-a scăpat.
6: Da, îmi amintesc. Dar nu s-a putut da de urma acestui ostaș.
7: Eu eram.
6: O, capitane! Capitane, iată o ispravă ce trebuie răsplătită. Să gustăm, potrivit obiceiului strămoșesc, din vinul meu de Siracuza, să ciocnim ca 2 prieteni ce suntem.
7: Cu plăcere, Alteță.
6: Și pentru a cinsti omul care a salvat viața tatălui meu, voi ruga pe ducesă să toarne vinul în pahare. Rusinghelo! Pune tava pe masă. Bine. Doamna, fii atentă la cele ce spun. Rustinghelo.